Mese wan kra na tena e makokro so ani ho shrei. Akro. Adie nyine su tu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.